kanil pag duma sa sino programa kamo pag hinaauta na kamo bayo og panalangin do ta kanil kamo gubayo og duma kanta lagon ta oli nag himuanta oy kamo gubayo og bokay kana kanta ta kaupianan ta matag Aldo oy labi on ta oli na membro ta sintra mapkam nang yaon ana kamo gubayo kasintro ta kantan pug pangalagad oyo og kaangkon ta ka tinuray tinud anay na panalangin ta at ta kantan nauyag na magwayo. Pari si Pastor Jimmy Lumasay no, kakay niya takaniyo. Kamagwayo, layon og dumakaniyo talangon na panahon. Woy, libad kad tatangkaan tamagwayo. God bless us all. Hope ya na maapos.